0: I produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk

0: produkt och lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej.
1: Hallå. Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmattor, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO.
3: Detta är en hyllest till någon av hantverkarna som har lagt på rör i det sista. Hantverker Blix, hantverker Hetland, hantverker Laupstad. De har alla lagt på rör nyligen och börjat att bruka BM-portal. Så nu har de full översikt, kan lägga beställningar och mycket, mycket mer. Rätt från mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no och du kan självklart fortsatt komma in om eller ringa oss. Alla trengre maker, bom bom, byggmaker.